asem. Ah, mese si subio mo. Enye obi a oni ni bon kosu atafre. Enye obi a oni ni tunse didi. Enye obi a oka wesu masem kire no. Ena opo asem o. Obi wa ha osen wo. Obi wa ha owo ska sen wo. Obi wa ha oye adwuma wo nya adwuma. Obi wa wo na otimi se bemanie. Bemanie onyamfo bibia odemu fu asen wo. Obi wa wo timi se obemu obanie. Odemu fu asen wo. So odia kakra yi. Ya guzuzu face yi. Ene otwetwe po a wo mpo no. Nani sa bre onyanka firi wo nsa ana onim.